கொடரும் கோபலேமியரை சங்கற்கு சங்கோ சங்காயை அமுச்சாரம் புது கிழச்சி தண்ணி மகுசோமயோ அப்துல் முத்தல்லி பிகழ்வா மக்கு ஐ பனி பன் ñamaa ne leen foofa dañ maa tookeelaw keroog la xarbaaxi yon neen tàmbulee na saxal pexem yahood ya ba tey duñ ci luyalaw lee tax ñu tudde rasulullaay fii ci xarab imsa bin xayni fil mariyi yalaw lee tax ñu tudde rasulullaay fii ci xarab imsa bin xayni fil mariyi yalaw karyen di war maam bi ismaila xarma taxaw moo del si ñëw til abdulahi yalaw lu yàlla def loo ko bañ bañ bañ asal danaam lum dogalu soo ko dee jéem xam na dolaw lu yàlla def loo ko bañ bañ bañ asal danaam lum dogalu soo ko dee jéem xam na dolaw waa tëri na dar yàll mustafa karaman daharan daar bi sasimin gayalaw wasalya nabi tasrimin halaybi walawiro habi rayaniyalaw deglul maxla ba baaya mustafa ba amee kem nit yaag ca quraysin siiw nayalaw deglul maxla ba baaya mustafa ba amee kem nit yaag ca quraysin siiw nayalaw réew yépp dog di ko xemmem makkataake yaman waa saama guuma ab waasi nayalaw hindul wa salma walayla sepp naw charab xal si abdulahi yalaw mu dégg leen dal di dem baytil mu xadda si ngir pexem jigéena te jon yusufa yalaw ngir matoo bi saak yusufa far ngir taar ba ak leer ga ak sempal ga yalaw ngir makka daa nañ ko uubis naa ko yusufa far ngir daal baag leer ga sempal gayalaw ca yoonu saab la ko wax bin mbaay aminatin gis muy dabanteeg xayoo bab la bayalaw mu ren di labbe ba dóor mbooloo ma dàq ñu daw mu doon gannaaya jo waa ma kayalaw keroog la wax bin giseeg soxnaam sa baradwoo ñu may ko aminatin lillahi yalaw lisaanu haal dal di wax boogee ci la niñu ko biis ni rabbil wara may leen ko yalaw baxin baxin min fataatin waxi aminatin ummu rasuli abil batoole yalaw baxin baxin min fataatin waxi taayiratun tuuba liman xabaha lillahi yalaw بخن بخن من فتاة وهي طاهرة توبة لمن حبها لله يلو كلو لا دال دي رانع دم كتب واف هو بايف اندي جل اكبكم يا يلو عبد المطلب و واري ما نيب ني دم كيري يابتا غير نيامال كو يلو ني با بيري بايبا اك مام مي جوكو مسول mbooloo ma sen ku ko leer ngay jolli yalaw ñu dem giseeg bokki wax bin baay aminatin ak baratu nday ja ak waareew ma yalaw besub dagaan ba aboo taalib la baay ba digal ma xut bu mbooloo ma toog tey sante yalaw baayam nangul ko keroog jibril wax na ca kaw di xut bu jëm asamaaw ñuy dégg yalaw wa sadratil muntaha ajawa arasu disambar